the thunder of Holy Ghost. Every wicked altar. Me say, every week, I repeat, every wicked altar. Abosumo mutrimu odin. Wo your bias ye ma wonware. Dem me bia befo no aye obibia be no okọ. De yakra ne se obitimi no be wu mienu miensa. Unno. Oba tan bi sofo. Me say mammy wo kunu wei, wo se da. Da. Me nimba bi wo. Me baketo anya 8 years. Wo hu ni papa da. Empenye ni de, omo kan ne kakra, wo dwane. Kwasi ebu wo be kombusu, sem fon kwasi anom di ofie wo. Me say every wicked altar. Abaye ni abosumo mutrimu oten. Ni asomo se wo omo be di wetrimu oten. May the Lord punish them.

0: bua na kwete kwa wo se bye bye obi obetwa bia se bye bye bye bye
1: me hen brother na makodu afi
0: me se da benda da benda remember this one na me cha ni yakopa wa se se seria zania potiano sana mi nyometia wo wo me ni papua me ko

gaga e obeku mi o be kwa ni o ma mi hu o wa ze e ya crack crack sound o se en kan se french vocal

Ase kaswa malaria kam kaswa malaria. Kaswa malaria kam kaswa malaria. Kaswa jaundice kam.